tu kwain wo diwa bedra na wo die wo mo asori ana ade na urade aya ma wo ni ye na din ye ya konya banyine mu urade ni ye na din ye wo boya baba ma ye nane mpae bo no kakra na ye nye ne sori ye ye ne sori ye wo ye empija kwain so Weye entontumo kwa enso. Weye enkamfuo kwa enso. Ti afei dan paibone. Bremu sobe bunchire. Sobe blanfom. Yane sami yanko.